0: tụt đôi nữa. Ôi,
1: bị tung, tụt nó bị đi lên đập ta.
0: Ủa, cái kiếp là nó muốn nó đi lên trái gốc bộ gái.
1: À, muốn nó gì ta? Đi đi, mà pin ngầm mà bị lìu ngã thùng chỉ đập bùi lát.
0: Bộ gái.
1: À, các bạn thấy cả, bị sạch tụt nó đi nè, pero đi nè ship tít ta. Quay quay ông, quay quay đâu? Ang importante. Ang importante mao ang importance.
0: Ha, ang sa?
1: Madawat na unya na to ang ganting ang bulawan o brilliantis.
0: Bitaw no?
1: Kabantay ka! Mao mo katawa, tagdakulat! Mo katawa, tagdakulat!